0: bỏ mắn chú phải viếng nặng bay mơn cái mơn vả hả?
1: Ừ, bái nhau mày, múa bái cho huế hư bà chém ngắn đã, ăn lệch chùn chùn mắn nha cả.
0: Là chú chứ anh nhàng có.
1: Khác là chứ, chết chết mà hiểu bái anh nha cả.
0: Chú nhàng chứ chết chết là chú nhàng bà chứ chùn chùn. Khá vắng vì thầy dụ bà đều nè, lệch tái mắn ọc chùn chùn nè.
1: Hả? Ấu, anh cả chỉ là mẹ mắn. Hóc áo chết chết bay hư ai chém vậy? Hóc áo nhóc chun chun mắn nha cả.
0: Chà bánh nhà ăn nở chú nở mắn chà phên bạp nà.
1: Chà bánh mắn nhói nè nè.
0: Ồ.
1: Ăn mọc bạp hạ mấy cáo bà khoang. Thường nhám lên bắt có phải phảo bưng bưng. Bà đã hạ rửa ra u nhà chú nha.
0: Bà cua cả.
1: Nó.